0: Zayas. Ya Zayas. Eh, azete sala.
1: Mata yego nemdienda Zayas.
0: Mina kugojer.
1: Letes.
0: Mina letes.
1: Amina letes.
0: Kugogageni zin. Kugogararawe.
1: Ah.
0: Iko imbia, iko imbia kabisa.
1: Ah, kumbe iko imbia.
0: Eh, gole mi ay gole gogo gogo biryan girigit.
1: Kile ga biryan girigit. Kana yele go biryan girigit.
0: Gelamzi bojegi. Yigala William busy girgit.
1: Aje. Ga lazy ba.
0: Kabiryan girgit.
1: Kabiryan girgit.
0: Golo go mai go luine bo yeme.
1: Eh? Suo mi jage lele.
0: Ni girgit ni ga ba ila gini. Go go biryan go go mai go luine bo yeme.
1: Inge ne? Ba gile mi busy girgit.
0: Eh.
1: Ago mi kabiryan girgit.
0: Eh.
1: Ago mi ne lele no rib girgit.
0: Eh.
1: Eh.
0: Go ro girugit. So
1: mi ane ni yo.
0: Eba eba lo.
2: Hello. Yamuna lana.
0: Ah, bye bye. Kabisa yamuna yenye.
2: Ajamu na yamuna studio.
0: Bye bye.
2: Ora jabitna.
1: Ani.
2: Iliana na jabitna ni.
1: Ah, bye bye. Mwa bitna.
2: Magora mwa bitna mukamne ti. Patna zi mwa.
1: E mwa na ira.
2: Batina tamwara bitna na tatana agati kira.
1: Ehe.
2: Asante
0: gongo mising tuzo eno lombo ngoben mingo lombo conference agine ba chevle
1: agere Dominic kye muakter
0: yes
3: amuna na basu da jama
0: bye bye
3: eh ma do mi no ne kye mu agera nyo jama na ba chevle
0: eh eh
3: ni no ne da ne biju ni mu de dai mu
0: aya
3: na na me neri ga neri bo bare Ronaldo tu ore ga me genyu ko jurta amu zen gitu jos pat te mendwa ame te duwa ne di mo te ragin pat te me de zongo
0: mhm
3: ame du ko mi ja mana bu tie bine
0: kongoi asante sana asante sana ame che ga me genyu ro ngoli ah ne no bo studio ah sigabit ke ga le mungu.